0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring genom Bibelns sista bok, Johannes uppenbarelsebok, där vi nu har kommit till brevet till Thyatira. Församlingen i Thyatira representerar det romerska, som för oss in i de mörka tidsåldrarna från cirka år 590 efter Kristus till cirka 1517 efter Kristus. Det var en mörk tid. När du lämnar Pergamus lämnar du kusten och börjar komma mot inlandet. Thyatira, liksom resten av de sju församlingarna, var inlandsförsamlingar. Thyatira ligger 80 kilometer nordost om Izmir i Turkiet. Det var den gången en blomstrande stad i norra Lydien, nära Mysiens gräns. Staden var särskilt känd för sina purpurfärgerier och väverier. Sedan gammalt så betraktades staden som helig på grund av ett tempel som var helgat åt Lydiens gamla solgud Tyrannomos, lika med Apollos. Thyatira var också känd för sina hantverksföreningar som de olika hantverkarna hade bildat som skydd mot förtryck från köpmansståndets sida. Thyatira är fackföreningarnas vagga. Staden var byggd med tanke på försvar som de flesta städer den gången. Men de flesta andra städer var byggda på en höjd med en kraftig försvarsmur runt omkring. Men Thyatira var annorlunda, för den var byggd i en dal och hade sin styrka i den elitgarde som det romerska imperiet hade placerat där. Och det fanns ingen stad i det här området som blivit så totalförstörd och sedan återuppbyggd som den här staden. Därför är det högst deprimerande att besöka dess ruiner idag. Och i Apostlagärningarna 16, verserna 13 till och med 15 läser vi: på sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod, där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta, så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: kom hem till mig och bo där, om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Lydia kom alltså från staden Thyatira i landskapet Lydia. Hon var alltså inte jude, men praktiserade den judiska tron. Hon tillbad den levande Gud, fast hon hade lite kunskap. Och i Filippi så kallade man henne tydligen Lydia efter platsen hon kom ifrån. Och genom att lyssna till Paulus skapas tron som ger liv och ljus i hennes hjärta. Och hon blir den första i Europa som får sitt liv förvandlat genom evangeliet. Låt oss ha med det i våra tankar när vi läser Herrens budskap till församlingen i Thyatira. Lägg också märke till att Jesus börjar med att presentera sig som domaren som Gud har insatt. Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 18 och 19. Skriv till församlingens ängel i Thyatira, så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Likt församlingen i Efesus är det verksamhetsivern, tron, tjänandet och uthålligheten som kännetecknar den här församlingen. Men med den skillnaden att i Thyatira levde man i kärleken och tron, medan församlingen i Efesus hade övergivit den första kärleken och levde bara för verksamheten. Han som har ögon som eldslågor, det vill säga han vars blick avslöjar absolut allt. Han ger alltså följande positiva erkännande till församlingen i Thyatira. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Det är alltså en församling i framgång. Så fascinerande. Vi känner det mäktiga suset som ligger i dessa Herrens ord. Det är ord som imponerar på oss, vi som är så upptagna av framgång. För är det något folk ropar efter idag, så är det väl just framgång. Det är det vi arbetar för, att det ska gå framåt med församlingens arbete och gärning. Och här i Thyatira så sker alltså det som vi längtar så mycket efter, att det ska gå framåt. Och när vi läser de här orden så kan vi inte undgå att tänka: det här måste vara en sann och levande Guds församling. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 17, att domen börjar med Guds hus. Och i Uppenbarelseboken 2:18 presenterar Kristus sig just som domaren. Och inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Herren ser djupare än bara till den yttre framgången. Och församlingen i Thyatira hade också en svaghet, en tolerans som inte var gudomlig men kötslig. De hade fördrag med kvinnan som gav sig ut för att vara profetissa, men vars undervisning inte ledde till helgelse och Guds fruktan, men till lösaktighet och kötslig frihet istället för sann andlig frihet.

Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 18 till och med 21. Skriv till församlingens ängel i Thyatira. Så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än det första, men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. I församlingen i Thyatira hade man en kvinna som gav sig ut för att vara profetissa. Hon gav sig ut för att få speciella uppenbarelser från Gud. Men hon var inte sänd av Gud. Det var bara något hon själv hävdade. Och det var uppenbart de som fascinerades av hennes budskap. Äntligen något nytt. Först ska vi lägga märke till hennes namn, Isabel. Det är samma namn som kung Ahabs hustru. Och som du kanske minns från vår vandring genom första kungaboken, så läste vi följande om Ahab i första kungabok 16, verserna 30 till och med 33. Men Ahab, Omris son, gjorde vad ont var i Herrens ögon, mer än någon av dem som varit före honom. Det var inte nog för honom att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder. Han tog också till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal och tillbad honom. Och han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra aseran. Så gjorde Ahab mer för att förtörna Herren Israels Gud än någon av de kungar som hade varit före honom. Isabel ville i Israel införa den tyriska Baalstjänsten med dess offer. Och första kungabok 18 låter oss veta att när Isabel utrotade Herrens profeter, då hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem i en grotta och försett dem med mat och dryck. Så dessa 100 Herrens profeter samt Elia, det var det enda som överlevde Isabels massaker, då hon lät döda alla Herrens profeter. Och den falske profetisan i Thyatira omnämns med samma namn, eftersom hon förleder Herrens tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Tillsammans med den yttre framgången i Thyatira hade alltså också en ny lära fått framgång. Och det allvarliga var att man lät kvinnan förbli i församlingen, och man tolererade stillatigande denna villolära. Och att tiga är ju att samtycka. Och när människans olika drifter står under köttets frihet istället för under andens ledning och tuktan, då blir Guds rika gåvor till fruktansvärd synd och till andligt fördärv. Under skenet av andlig frihet, av andlighet, så förnekade man Guds helige ande som ger oss kraft att leva i Guds fruktan och helgelse. Och här går mina tankar till något som reformatorn Luther sa.
Den värsta form för Kristus förnekelse jag vet är och alla dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata. Men litet eller intet om den helige andes gärning i vardagen. Ty Kristus har inte bara förlossat oss från syndens skuld, men och från syndens makt. Isabel sa sig vara profetissa, men hennes undervisning förleder Herrens tjänare till lösaktighet och omoral. I sin kärlek och omsorg så hade Gud gett henne tid att omvända sig, men hon ville inte omvända sig från sin otukt. Namnet Isabel är säkert ett bildligt uttryck som ska härleda tanken till Ahabs hustru. Hon som förledde sin man och hela folket att börja tillbe Baal, samtidigt som de också ville tillbe Herren. Profeten Elia säger att de haltar åt båda sidor. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord, står det i Första Kungabok 18:21. I det yttre var det stor framgång i Thyatira, i kärlek, i tro, i tjänande och i uthållighet. Och allt det här bara växte, för Herren säger ju: jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men mitt i all denna yttre framgång så frätte denna falska lära som en cancersvulst inifrån, så att lösaktigheten hade börjat få framgång i deras hjärtan. Och den som banat väg för detta, det var hon som gav sig ut för att vara profetissa. Det är en ytterst farlig fisdom som delar människan och gör något av människan till Herrens egendom, medan något annat görs till syndens egendom, allt under sken av nya uppenbarelser. Det är väl inte den förståelsen du har av Kristi evangelium? Det är många som har det, och som därför blir mer imponerade av självutnämnda profetissor än av Guds ord. Jag har det emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas, säger Herren. Det finns en tolerans som är satanisk. Världen och kötsliga kristna kallar dig gärna för att vara vidsynt, men i Guds ögon är det inte att vara vidsynt, utan att vara förförd av mörkrets makter klädda i ljusets kläder. I en upp- och nervänd värld kallas man för vidsynt när man inte är så noga med vad Gud säger i sitt ord. Kanske är det åter dags att damma av den gamla salmen och högt och tydligt sjunga: o Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Vad har så Gud att säga om denna profetissa? Vi läser Uppenbarelseboken 2, verserna 22 och 23. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och det som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd, om det inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och som skall ge var och en av er vad hans gärningar är värda. Se, jag lägger henne på sjukbädden. Se, säger Herren, det vill säga ge akt, lägg märke till. Det är alltså något som de bör vara uppmärksamma på. Och det är att profetissans sjukdom är en Herrens tuktan. Det är ett Herrens ingripande för att väcka församlingen till besinning. Man kan inte bekänna sig till Herren och samtidigt inleda lättsinniga förbindelser till höger och vänster. Man kan inte tala i Herrens namn och samtidigt ha en undervisning som inte stämmer med apostlarnas undervisning och lära. Guds församling får aldrig glömma vad Guds ord lär om vad som är rätt och vad som är orätt i Herrens ögon. Och det gäller inte bara det sexuella, men alla livets områden. Och det är inte bara hon som ger sig ut för att vara profet som kommer att få känna av Herrens tuktan. Den kommer också att drabba alla dem som valt att följa denna falska lära. Hennes barn, ja, det talar om alla dem som blivit ett med denna lära och som vandrar i hennes spår. Hon blev en andlig mor för en del av det troende i Thyatira. Men hon var en falsk vägledare, och alla som gjort gemensam sak med henne måste också skörda konsekvensen av det om de inte omvänder sig. Och det handlar inte bara om att ha en rätt lära och bekännelse. Det har att göra med hela deras liv i vardagen. Herren kallar dem inte bara att ta ett uppgör med hennes undervisning. De måste också vända sig om från de gärningar som blivit frukten av denna falska andlighet. Det som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om det inte omvänder sig från hennes gärningar, säger Herren. När det står "Jag skall döda hennes barn", så är det den eviga döden det talas om. Och Herren skall redan här och nu låta deras andliga död bli uppenbar för de som tillhör Herren. Och då ska alla församlingarna inse att Herren är den som rannsakar hjärtan och njurar, och som ska ge var och en vad hans gärningar är värda. Inte vad hans bekännelse är värd. För en bekännelse utan gärningar är bara en teori, en död tro. Den levande tron får alltid en konsekvens i vår vardag. Den levande tron präglar både vad vi säger och vad vi gör. Alla församlingarna, det talar inte bara om de sju församlingar till vilka Johannes sänder detta budskap, men det talar om alla kristna församlingar i alla tider. Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 24. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära
och inte känner Satans djupheter, som man kallar det. Till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. Det var inte alla som hade låtit sig förföras av den sensationella kvinnan som åberopade sig ha speciella budskap från Gud. Det fanns de som insåg att hennes budskap ställde människan i centrum, även om hon talade mycket både om Gud och om Satan. Hon förkunnade ett evangelium som liksom gjort sig färdig med lammet och försoningen. Det var ett evangelium som bara predikade nåd och kärlek utan gärningar, och som inte kastade ljus över den stora försoningen på Golgata kors. Det var ett evangelium som inte uppenbarade vad frälsningen kostade Guds son, och som inte skapade Guds fruktan, men sensationslystnad. Men nu säger Herren att de som inte tagit emot denna falska undervisning, utan höll fast vid apostlarnas undervisning, på dem lägger Herren ingen ny börda. Från historien vet vi att församlingen i Thyatira fick en kort existens, eftersom den gick under när staden ockuperades av fienden. Men för alla dem som höll fast vid apostlarnas tro och bekännelse har Herren ett gudomligt löfte. Och det börjar med en uppmaning om att hålla fast på det de har. Verserna 25 till och med 28. Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, så som jag har fått den makten av min fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Giv mig den frid som du och Jesus giver, den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid, och gör att öknen själv en lustgård bliver, och främlingstiden blott en liten tid. En liten tid att kämpa vid din sida, då i min svaghet all din kraft är min. En liten tid att så din säd och bida, den dag då kärvarna får samlas in. En liten tid av törst och ro och lättan, med några droppar blott från livets älv, till dess du stillar all mitt hjärtas längtan med evig fullhet invid källan själv. En liten tid att hålla lampan färdig, en liten tid att vänta dig ännu, och sedan evigt jubel du är värdig, att hava lov och pris och tack blott du. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Håll fast vid det du har till dess Herren kommer. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Det finns många slags sånger. Det finns kärlekssånger och sorgesånger och sånger till fester och sånger för barn och säkert många andra också. Idag så vill jag tala om det som Bibeln kallar för en ny sång. Gång på gång i Psaltaren framförallt så sägs det att man ska sjunga en ny sång för Herren. Så det här blir ett slags bibelstudium eller en predikan eller kanske en uppmuntrande appell, jag vet inte riktigt. Men det ska i alla fall handla om att sjunga en ny sång för Herren. Jag önskar välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och jag hoppas att det här programmet ska gå bra och att det ska bli till välsignelse för dig. Jag har precis kommit fram till Rumänien efter en ganska lång resa. Klockan är sent på natten, kvällen innan det här programmet läggs ut och sänds. Men jag hoppas att det jag ska dela med mig ska bli till välsignelse för dig som lyssnar. Och skulle jag låta lite trött eller lite okoncentrerad så vet du i alla fall vad det beror på. Men nu ska vi tala om en ny sång. Och innan vi kommer in på den här nya sången så kanske vi måste fråga oss först och främst, vad är den gamla sången för någonting? Eller till och med, vad är den äldsta sången någonsin? Vem var den första som sjöng den och vad var det de sjöng om? Och om jag inte tar fel när jag läser min bibel så är den första sången som är omnämnd i bibeln, det står inte vad de sjöng men det står att de sjöng, det är en sång som det talas om i Jobb kapitel 38 vers 4-7. Du kanske känner till det här när Jobb och hans vänner har talat med varandra. Och sen i kapitel 38 så börjar Gud tala till Jobb. Och han börjar då fråga honom lite retoriskt, var var du när jag skapade världen? Och i vers 4 så står det så här, vad var du när jag la jordens grund? Svara om du vet och förstår. Vem bestämde dess mått? Du vet ju. Och vem spände mätsnöret över den? Var fick dess grundpelare fäste? Vem la dess hörnsten medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner ropade av glädje? Så här sägs det alltså att när Gud skapade jorden, då var det morgonstjärnor som sjöng tillsammans. Och så står det att Guds söner ropade av glädje. Och nu ska jag inte gå in så djupt på vad de här morgonstjärnorna är för någonting. Det finns ett helt teologiskt fält omkring det här med de himmelska andeväsen. Men jag tror att med ganska stor säkerhet så kan man säga att det här är en bild på eller en beskrivning av vissa himmelska väsen, alltså inte nödvändigtvis himlakropparna, stjärnorna. Så vitt jag vet så finns det bara en morgonstjärna och det är väl Venus som man ser, som man brukar kalla för morgonstjärnan. Men det här handlar inte bara om stjärnor eller planeter, även om det kan sägas vara det också, hela skapelsen lovar ju Gud, utan det är också andeväsen skulle man kunna säga. Men oavsett det så är i alla fall det här den första sången, och det handlar om att Gud är en skapare. När han skapar så skapar det en glädjesång och en lovsång till Gud från de som bevittnar det här, från de som upplever hans skapande makt. De lovsjunger Gud därför att han har skapat, helt enkelt. Och väldigt ofta så är sång i Bibeln en reaktion på någonting som framförallt Gud, men ibland också människor, gör. Och det kan vi också se i moderna sånger som vi hör på radio eller ser på tv eller ja, hör i andra sammanhang. Någon har blivit förälskad och skriver en sång om sin förälskelse, och en annan har fått sitt hjärta krossat och fallit ut ur kärleken så att säga, och skriver då en sång om det. Men det är inte så många sånger som handlar om det helt vardagliga, även om det också finns. Men sånger handlar nästan alltid om någonting storslaget, något starka känslor, starka upplevelser, händelser, någonting som får hjärtat att strömma över av känslor. Och en sån sak är då tydligen att Gud har skapat.
Men det finns inte bara lovsånger och jubelsånger i Bibeln, alltså positiva sånger, utan det finns också klagosånger. Det finns ju till och med en hel bok i Bibeln som kallas för klagovisorna. Och det är ju Jeremia antagligen som har skrivit klagovisorna. Och de skrev han när Jerusalem hade blivit förstört av kung Nebukadnessar. Och folket var fört bort i fångenskap. Och där säger han då i Jeremia kapitel 7 så säger, står det så här: klipp av ditt hår och kasta bort det, stäm upp en sorgesång på höjderna, för Herren har förkastat och övergett det släkte som har väckt hans vrede. Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger Herren. De har ställt upp sina avgudar i det hus som har uppkallat efter mitt namn för att orena det. Och det här är då en klagovisa. Och vad beror klagovisorna på? Jo, de beror på den här förståelsen av att vi har fallerat, att vi har gjort fel. Han säger ju det här: Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger Herren. Och då finns det en anledning att klaga över sorgen, över synden, över det som straffet som kommer, det man får uppleva som konsekvens av sin egen synd. Och inte bara Jeremia bok och många av profeterna och klagovisorna innehåller såna här klagosånger, utan också flera av psalmerna i psalmernas bok är ju klagovisor och en klagan till Gud. Och du kanske också har upplevt det i ditt eget liv och i dina egna förhållanden, att en sån här sång har väckts i dig. Och jag ska ju säga det nu när jag talar om det här, därför att jag talade om det här under en konferens i Sverige, De brustnas camping i Molkom utanför Karlstad. Då talade jag över samma ämne och talade om den här sången som finns i varje människa, och jag ska komma tillbaka till den. Och när jag säger sång här så menar jag inte nödvändigtvis en melodi och toner och någonting som man spelar instrument till, utan jag menar att det som hjärtat är fullt av, det strömmar ut i våra liv. Om det handlar om en sång, så som vi tänker en sång, eller om det handlar om ett vittnesbörd eller handlingar, det vi gör, hur vi rör oss, vad vi talar om, hur vi lever och så vidare, det är det jag menar med sång. Det naturliga uttrycket och svaret på vad Gud gör. Men jag tror att du kan förstå den här bilden, men jag nämner det här i alla fall för att jag vet att jag har uttryckt mig otydligt tidigare och folk har blivit förvirrade av det. Jag vill helst inte att du ska behöva bli förvirrad av mina märkliga formuleringar. Men om vi går vidare till sånger då, som står i Bibeln. Så den allra första nedtecknade sången, alltså vi talar om den första sången, men det står ju inte vad det var de faktiskt sjöng, orden de sjöng. Men den första nedtecknade sången, den finner vi i Andra Mosebok. Det är när Israels folk har förts ut ur Egypten, de har varit fångar i Egypten, de har förts ut därifrån. Och de har kommit fram till Röda havet, de trodde att de skulle gå under i Röda havet, men det som istället hände var att Gud ledde dem igenom Röda havet på torr mark, och när de kom över på andra sidan så dränktes deras förföljare i vattnet. Och då står det att Miriam, alltså Moses syster, ledde folket i en lovsång. Det står så här från vers 19 i kapitel 15. När faraos hästar med vagnar och ryttare hade kommit ner i havet, lät Herren havets vatten vända tillbaka över dem. Men Israels barn gick rakt fram genom havet på torr mark, och profetissan Miriam, Arons syster, tog en tamburin i handen, och alla kvinnorna följde henne med tamburiner och dansade. Miriam sjöng för dem: lovsjung Herren, högt är han upphöjd, häst och ryttare störtade han i havet.
Så här är den första nedtecknade sången, och det är ganska speciellt därför att det här handlar ju om ett förlossat folk. Det här är när folket, när Gud har gjort ett under i deras liv, i folkets liv, och fört dem ut ur fångenskapen och räddat dem ifrån förföljarna. Det är då jubelsången bryter fram. Gud gör någonting unikt och han gör någonting nytt, och då bryter lovsången fram, en ny sång helt enkelt. I andra sammanhang så står det inte när det gäller fångenskapen i Egypten, utan när det gäller fångenskapen i Babylon, då står det att det finns en psalm som säger att när vi var vid Babels floder, då sa våra plågoandar, de som plågade oss, de som mobbade oss eller förföljde oss, de sa: sjung någon av Sions sånger för oss. Men, sa de, hur skulle vi kunna sjunga Sions sånger i ett främmande land? Så de hade den här tanken då att sången om frihet, den sjunger man i friheten, och man längtade efter den här friheten. Man hade hängt upp sina harpor i pilträden och vägrade att sjunga frihetssånger bara för att underhålla, därför att de skulle innehålla någonting sant. Men om vi kommer fram nu till det som Bibeln talar om, som är då en ny sång. I psalm 96 till exempel, bara som ett exempel, så står det så här, psalm 96 från vers 1: sjung till Herren en ny sång. Sjung till Herren hela jorden. Sjung till Herren, lova hans namn. Ropa ut hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Här talas det om en ny sång. Och vad då ny sång? Ny sång i förhållande till vad? Handlar det bara om att man, ja, jag kan ju skriva en sång. Om jag skriver en sång nu så är det en ny sång. Och så kan man ju förstå det, att sjung en ny sång. Alltså skriv nya sånger till Gud. Gör nya sånger. Lova honom. Men jag ser det mer som att det här handlar om en ny sång i betydelsen en sång, en ny i kvalitet och en ny i innehåll som ingen annan kan sjunga. Därför att skapelsen och änglarna, de lovar Gud som skapare. Det såg vi i Jobs bok, och det kan man också se om man läser till exempel i Uppenbarelseboken, där det står om de fyra väsen som representerar skapelsen och som lovar Gud därför att han är en skapare. Och sen så har vi ju i den här världen så har vi också många sånger som där människor sjunger om sina synder, om sina lustar, om sin kärlek, om sin längtan, om sitt uppror mot Gud och människor. Alltså alla generationer har sina sånger som handlar om, ja, människans situation och människans längtan efter någonting annat, men som till syvende och sist handlar om tomhet. Oavsett hur fantastiskt fina de kan vara, tekniskt skickliga och fantastiska sångare det kan vara, så till syvende och sist så handlar världens sånger om att man manifesterar tomhet, det man inte har, det man längtar efter. Och sen så talar jag om då det här lidandet som leder till klagosånger. Och det är också sånt som vi får komma till Gud med. Vår klagan, vår nöd, vår ångest, vår rädsla, vår förtvivlan över att världen är som den är. Det är helt naturligt för en kristen, för en troende, att också sjunga klagosånger. Om man tar bort den aspekten ifrån det troendes liv, då gör man det falskt, därför att det finns tider då det verkligen är tid för klagosånger. Men sen finns det då de förlossades sång, och det är en ny sång. Vi skulle kunna säga att vi sjunger ju i en av våra sånger, så sjunger vi helig, helig är änglaskarans sång, och jag ska stämma in i sången evigheten lång. Men då jag sjunger om min frälsning sänks vart vingepar, ty änglarna
har aldrig känt vad jag i Kristus har. Och det är någonting av det som den sången förmedlar som jag vill förmedla till dig här i den här i det här programmet. Därför att änglarna, de kan sjunga om Guds storhet, de står inför Gud, de kan sjunga om hans helighet, om hans härlighet, om hans suveränitet, hans skaparmakt. De såg honom skapa världen, om hans skönhet och allt det här som finns hos Gud, det kan de vittna om. Men det finns någonting som änglarna inte kan vittna om, och det är befrielsen. Det är frigörelsen ifrån synden. Det är sången som säger: Jesus har satt mig fri. Gud har förlossat mig. Gud har fört mig upp ur den djupa dyn och satt mina fötter på den fasta klippan. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det här är stort sett citat ifrån en av psalmerna. Och sen ska det också sägas att den här nya sången, alltså sången från ett förlossat folk, det är ditt vittnesbörd. Alltså jag kan sjunga en ny sång, jag kan sjunga sången, alltså ge mitt vittnesbörd, leva ut mitt liv som ett vittnesbörd om vad Gud har gjort för mig i mitt liv. Det jag har sett, som Johannes säger i första Johannesbrev, det vi har sett, det vi har hört, det vi med våra egna händer har tagit på, om det vittnar vi. Och du har sett någonting som inte jag har sett. Jag har sett någonting och upplevt någonting som inte du har sett eller hört. Och det här gör att var och en av oss har en unik sång att sjunga, en sång som den här världen behöver höra. Världen har egentligen hört nog av Ed Sheeran och Taylor Swift och Beyoncé och alla de här. Hur fantastiskt de än sjunger och hur mycket ungdomar och för sig också vuxna och alla möjliga de kan identifiera sig med de här sångerna. Men världen behöver höra din sång, ditt vittnesbörd. Att du inte håller tillbaka din sång, utan sjunger den som ett vittnesbörd för den här världen. Och än en gång, när jag säger sång och vittnesbörd, jag menar är att du bär på någonting som Gud har lagt ner i dig. Om det är en sång med melodi, eller om det är ett vittnesbörd, eller om det är en kamp för människors liv och vad det än handlar om, så är det någonting som Gud har lagt ner i dig. Och till syvende och sist så kom ju den här sången ifrån Golgata. Det är där som den här sången bryter fram. Som en annan sång också säger, en jubelton vid Golgata bröt fram. Min själ blir frälst vid blicken på Guds lamm. Det är när en människa får komma till Golgata och få uppleva befrielsen ifrån synd som ges där. Det är då den nya sången bryter fram. Eller som det sägs på ett annat sätt i Andra Korinterbrevet kapitel 5 och vers 17, så står det: om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Här handlar det också om någonting som är nytt. Han säger att det är en ny skapelse. Andra översättningar säger att det är en ny ordning. Det är en ny världsordning. Man är någonting nytt. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och om du har fått uppleva att Gud har gjort det här nya i ditt liv, så är det någonting som världen behöver få veta. Och då menar jag, det här behöver dina barn få veta. Dina barnbarn behöver få höra det här. Dina grannar, din församling, dina arbetskamrater, dina vänner på skolan, var de än är, så behöver de få höra det här. Om de vill det eller inte. För några människor så blir den här sången väldigt irriterande.
Men vi behöver be till Gud om nåden att få bära fram den här sången så rent och klart och tydligt som det behövs. Så det handlar ju om en lovsång till Jesus. Det är han som har skapat den här nya sången. Det är han som har gjort oss till en ny skapelse, och det är i honom som vi är en ny skapelse. Och det här är sången om frälsningen, en sång som den här världen inte kan sjunga. Jag har hört många icke-troende fantastiska artister sjunga kristna sånger. Jag har hört Elvis sjunga gospelsånger. Jag hör varje jul så sjunger massa olika artister de här olika julsångerna, och vissa av dem har ju ett fantastiskt bibliskt budskap. Men det kommer ju inte, jag menar, om inte deras hjärtan är berörda av Gud, och det här kommer från längtan efter att få förmedla budskapet om Jesus, så är det ju på ett sätt en oärlig sång. Eller det är en sång bara för sångens skull. Men det som du och jag har, det är någonting djupare. Det är någonting som ligger på en djupare nivå och som också kan nå människor dit där de är. Så jag vill verkligen uppmuntra dig att tänka igenom det här. Vad är det jag har för någonting? Vad är det jag har upplevt för någonting, för något i mitt liv som den här världen behöver känna till och som människor behöver få tag i? Och det finns någonting som vi har gemensamt, du och jag. Vi kan alla vittna om vad Jesus har gjort för oss som är unikt, men vi har också någonting som vi har gemensamt. I vissa engelska översättningar så sägs det när församlingen kom tillsammans, till exempel i Apostlagärningarna 2, så står det att de var i ett akord. Och det är en musikalisk term också. Jag tror inte, alltså akord handlar ju om att man är i en enhet eller i en enhet. Men ett akord är också någonting som man tar på en gitarr där man slår flera toner, men där alla tonerna harmoniserar med varandra. Det är inte samma ton, men de harmoniserar med varandra. Och det är det jag tror att Gud önskar göra med församlingen i den här tiden. Och det är därför jag säger till dig, det är bara du som kan sjunga din sång. Och den sången som du sjunger, det vittnesbördet som du har, det livet som du lever för Gud, det är ett vittnesbörd för de människorna som du har omkring dig. Tänk aldrig att det är meningslöst, att det är för litet, att det är för falskt, att du inte kan, du förmår inte, du är ingen stor sångare, du är ingen stor predikant, du är ingen stor missionär, du är ingenting. Det är inte det Gud behöver. Det Gud behöver är hjärtan som är förvandlade, som kan bildligt tala, ta upp sin tamburin och föra an församlingen i en lovsång och i en tacksägelse till Gud. Och det är det handlar om när Bibeln säger sjung en ny sång till Herren. Gud välsigna dig. Du har lyssnat på ett program från Radio Maranata Stockholm. Det här programmet blev lite kortare än det brukar vara, men vi ska avsluta med att lyssna på några sånger till Guds och Lammets ära. Och Radio Maranata sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vill du komma i kontakt med Maranata-församlingen så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring genom Bibelns sista bok, Johannes Uppenbarelsebok, där vi nu har kommit till brevet till Thyatira. Församlingen i Thyatira representerar det romerska, som för oss in i de mörka tidsåldrarna från cirka år 590 efter Kristus till cirka 1517 efter Kristus. Det var en mörk tid. När du lämnar Pergamus lämnar du kusten och börjar komma mot inlandet. Thyatira, liksom resten av de sju församlingarna, var inlandsförsamlingar. Thyatira ligger 80 kilometer nordost om Izmir i Turkiet. Det var den gången en blomstrande stad i norra Lydien, nära Mysiens gräns. Staden var särskilt känd för sina purpurfärgerier och väverier. Sedan gammalt så betraktades staden som helig på grund av ett tempel som var helgat åt Lydiens gamla solgud Tyrannomos, lika med Apollos. Thyatira var också känd för sina hantverksföreningar som de olika hantverkarna hade bildat som skydd mot förtryck från köpmanståndets sida. Thyatira är fackföreningarnas vagga. Staden var byggd med tanke på försvar som de flesta städer den gången. Men de flesta andra städer var byggda på en höjd med en kraftig försvarsmur runt omkring. Men Thyatira var annorlunda, för den var byggd i en dal och hade sin styrka i den elitgarde som det romerska imperiet hade placerat där. Och det fanns ingen stad i det här området som blivit så totalförstörd och sedan återuppbyggd som den här staden. Därför är det högst deprimerande att besöka dess ruiner idag. Och i Apostlagärningarna 16, verserna 30 till och med 15 läser vi: På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod, där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon: Kom hem till mig och bo där, om ni anser att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss. Lydia kom alltså från staden Thyatira i landskapet Lydia. Hon var alltså inte jude, men praktiserade den judiska tron. Hon tillbad den levande Gud, fast hon hade lite kunskap. Och i Filippi så kallade man henne tydligen Lydia efter platsen hon kom ifrån. Och genom att lyssna till Paulus skapas tron som ger liv och ljus i hennes hjärta. Och hon blir den första i Europa som får sitt liv förvandlat genom evangeliet. Låt oss ha med det i våra tankar när vi läser Herrens budskap till församlingen i Thyatira. Lägg också märke till att Jesus börjar med att presentera sig som domaren som Gud har insatt. Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 18 och 19. Skriv till församlingens ängel i Thyatira, så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Likt församlingen i Efesus är det verksamhetsivern, tron, tjänandet och uthålligheten som kännetecknar den här församlingen. Men med den skillnaden att i Thyatira levde man i kärleken och tron, medan församlingen i Efesus hade övergivit den första kärleken och levde bara för verksamheten. Han som har ögon som eldslågor, det vill säga han vars blick avslöjar absolut allt. Han ger alltså följande positiva erkännande till församlingen i Thyatira. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Det är alltså en församling i framgång. Så fascinerande. Vi känner det mäktiga suset som ligger i dessa Herrens ord. Det är ord som imponerar på oss, vi som är så upptagna av framgång. För är det något folk ropar efter idag, så är det väl just framgång. Det är det vi arbetar för, att det ska gå framåt med församlingens arbete och gärning. Och här i Thyatira så sker alltså det som vi längtar så mycket efter, att det ska gå framåt. Och när vi läser de här orden så kan vi inte undgå att tänka: det här måste vara en sann och levande Guds församling. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 17, att domen börjar med Guds hus. Och i Uppenbarelseboken 2:18 presenterar Kristus sig just som domaren. Och inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars, säger Hebreerbrevet 4:13. Herren ser djupare än bara till den yttre framgången. Och församlingen i Thyatira hade också en svaghet, en tolerans som inte var gudomlig men kötslig. De hade fördrag med kvinnan som gav sig ut för att vara profetissa, men vars undervisning inte ledde till helgelse och gudsfruktan, men till lösaktighet och kötslig frihet istället för sann andlig frihet.

Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 18 till och med 21. Skriv till församlingens ängel i Thyatira, så säger Guds son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än det första, men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. I församlingen i Thyatira hade man en kvinna som gav sig ut för att vara profetissa. Hon gav sig ut för att få speciella uppenbarelser från Gud. Men hon var inte sänd av Gud. Det var bara något hon själv hävdade. Och det var uppenbart de som fascinerades av hennes budskap. Äntligen något nytt. Först ska vi lägga märke till hennes namn, Isabel. Det är samma namn som kung Ahabs hustru. Och som du kanske minns från vår vandring genom första kungaboken, så läste vi följande om Ahab i första kungabok 16, verserna 30 till och med 33. Men Ahab, Omris son, gjorde vad ont var i Herrens ögon, mer än någon av dem som varit före honom. Det var inte nog för honom att vandra i Jerobeams, Nebats sons, synder. Han tog också till hustru Isabel, dotter till Etbal, Sidoniernas kung, och gick så bort och tjänade Baal och tillbad honom. Och han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra Aseran. Så gjorde Ahab mer för att förtörna Herren Israels Gud än någon av de kungar som hade varit före honom. Isabel ville i Israel införa den tyriska Baalstjänsten med dess offer. Och första kungabok 18 låter oss veta att när Isabel utrotade Herrens profeter, då hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem i en grotta och försett dem med mat och dryck. Så dessa 100 Herrens profeter samt Elia, det var det enda som överlevde Isabels massaker, då hon lät döda alla Herrens profeter. Och den falske profetisan i Thyatira omnämns med samma namn, eftersom hon förleder Herrens tjänare att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Tillsammans med den yttre framgången i Thyatira hade alltså också en ny lära fått framgång. Och det allvarliga var att man lät kvinnan förbli i församlingen, och man tolererade stillatigande denna villolära. Och att tiga är ju att samtycka. Och när människans olika drifter står under köttets frihet istället för under andens ledning och tuktan, då blir Guds rika gåvor till fruktansvärd synd och till andligt fördärv. Under skenet av andlig frihet, av andlighet, så förnekade man Guds helige ande som ger oss kraft att leva i Guds fruktan och helgelse. Och här går mina tankar till något som reformatorn Luther sa.
Den värsta form för Kristus förnekelse jag vet är och alla dessa som talar så mycket om Kristi fullbordade verk på Golgata, men litet eller intet om den helige andes gärning i vardagen. Ty Kristus har inte bara förlossat oss från syndens skuld, men och från syndens makt. Isabel sa sig vara profetissa, men hennes undervisning förleder Herrens tjänare till lösaktighet och omoral. I sin kärlek och omsorg så hade Gud gett henne tid att omvända sig, men hon ville inte omvända sig från sin otukt. Namnet Isabel är säkert ett bildligt uttryck som ska härleda tanken till Ahabs hustru, hon som förledde sin man och hela folket att börja tillbe Baal samtidigt som de också ville tillbe Herren. Profeten Elia säger att de haltar åt båda sidor. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och folket svarade honom inte ett ord, står det i Första Kungabok 18:21. I det yttre var det stor framgång i Thyatira, i kärlek, i tro, i tjänande och i uthållighet. Och allt det här bara växte, för Herren säger ju: jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men mitt i all denna yttre framgång så frätte denna falska lära som en cancersvulst inifrån, så att lösaktigheten hade börjat få framgång i deras hjärtan. Och den som banat väg för detta, det var hon som gav sig ut för att vara profetissa. Det är en ytterst farlig fisdom som delar människan och gör något av människan till Herrens egendom, medan något annat görs till syndens egendom, allt under sken av nya uppenbarelser. Det är väl inte den förståelsen du har av Kristi evangelium? Det är många som har det, och som därför blir mer imponerade av självutnämnda profetissor än av Guds ord. Jag har det emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas, säger Herren. Det finns en tolerans som är satanisk. Världen och kötsliga kristna kallar dig gärna för att vara vidsynt, men i Guds ögon är det inte att vara vidsynt, utan att vara förförd av mörkrets makter klädda i ljusets kläder. I en upp- och nervänd värld kallas man för vidsynt när man inte är så noga med vad Gud säger i sitt ord. Kanske är det åter dags att damma av den gamla salmen och högt och tydligt sjunga: O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord.

Vad har så Gud att säga om denna profetissa? Vi läser Uppenbarelseboken 2, verserna 22 och 23. Se, jag lägger henne på sjukbädden, och det som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om det inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och som skall ge var och en av er vad hans gärningar är värda. Se, jag lägger henne på sjukbädden. Se, säger Herren, det vill säga ge akt, lägg märke till. Det är alltså något som de bör vara uppmärksamma på. Och det är att profetissans sjukdom är en Herrens tuktan. Det är ett Herrens ingripande för att väcka församlingen till besinning. Man kan inte bekänna sig till Herren och samtidigt inleda lättsinniga förbindelser till höger och vänster. Man kan inte tala i Herrens namn och samtidigt ha en undervisning som inte stämmer med apostlarnas undervisning och lära. Guds församling får aldrig glömma vad Guds ord lär om vad som är rätt och vad som är orätt i Herrens ögon. Och det gäller inte bara det sexuella, men alla livets områden. Och det är inte bara hon som ger sig ut för att vara profet som kommer att få känna av Herrens tuktan. Den kommer också att drabba alla dem som valt att följa denna falska lära. Hennes barn, ja, det talar om alla dem som blivit ett med denna lära och som vandrar i hennes spår. Hon blev en andlig mor för en del av det troende i Thyatira. Men hon var en falsk vägledare, och alla som gjort gemensam sak med henne måste också skörda konsekvensen av det om de inte omvänder sig. Och det handlar inte bara om att ha en rätt lära och bekännelse. Det har att göra med hela deras liv i vardagen. Herren kallar dem inte bara att ta ett uppgör med hennes undervisning. De måste också vända sig om från de gärningar som blivit frukten av denna falska andlighet. De som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om de inte omvänder sig från hennes gärningar, säger Herren. När det står "jag skall döda hennes barn", så är det den eviga döden det talas om. Och Herren skall redan här och nu låta deras andliga död bli uppenbar för de som tillhör Herren. Och då ska alla församlingarna inse att Herren är den som rannsakar hjärtan och njurar, och som ska ge var och en vad hans gärningar är värda. Inte vad hans bekännelse är värd. För en bekännelse utan gärningar är bara en teori, en död tro. Den levande tron får alltid en konsekvens i vår vardag. Den levande tron präglar både vad vi säger och vad vi gör. Alla församlingarna, det talar inte bara om de sju församlingar till vilka Johannes sänder detta budskap, men det talar om alla kristna församlingar i alla tider. Vi läser Uppenbarelseboken 2, vers 24. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära
och inte känner Satans djupheter, som man kallar det. Till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. Det var inte alla som hade låtit sig förföras av den sensationella kvinnan som åberopade sig ha speciella budskap från Gud. Det fanns de som insåg att hennes budskap ställde människan i centrum, även om hon talade mycket både om Gud och om Satan. Hon förkunnade ett evangelium som liksom gjort sig färdig med lammet och försoningen. Det var ett evangelium som bara predikade nåd och kärlek utan gärningar, och som inte kastade ljus över den stora försoningen på Golgata kors. Det var ett evangelium som inte uppenbarade vad frälsningen kostade Guds son, och som inte skapade Guds fruktan, men sensationslystnad. Men nu säger Herren att de som inte tagit emot denna falska undervisning, utan höll fast vid apostlarnas undervisning, på dem lägger Herren ingen ny börda. Från historien vet vi att församlingen i Thyatira fick en kort existens, eftersom den gick under när staden ockuperades av fienden. Men för alla dem som höll fast vid apostlarnas tro och bekännelse har Herren ett gudomligt löfte. Och det börjar med en uppmaning om att hålla fast på det de har. Verserna 25 till och med 28. Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, så som jag har fått den makten av min fader, och jag skall ge honom morgonstjärnan. Giv mig den frid som du och Jesus giver, den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid, och gör att öknen själv en lustgård bliver, och främlingstiden blott en liten tid. En liten tid att kämpa vid din sida, då i min svaghet all din kraft är min. En liten tid att så din säd och bida, den dag då kärvarna får samlas in. En liten tid av törst och rop och längtan, med några droppar blott från livets älv, till dess du stillar all mitt hjärtas längtan med evig fullhet invid källan själv. En liten tid att hålla lampan färdig, en liten tid att vänta dig ännu, och sedan evigt jubel du är värdig, att hava lov och pris och tack blott du. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Håll fast vid det du har till dess Herren kommer. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.